0: ba hao morena
1: a hao magana a bole bole
0: morena masiti
1: o jao ya ga thatwa ka ga be ke je ga tsena ro tsena se mpota ga ke ba ba thatwa ha o tsata le anta ke bule bule na kwa sia wona na kwa ja ja ho pa tla ba hao magana
0: ba hao morena morena masiti
1: bana wani